mu no e bia dadefo e conditional bubum nemum e ye free SHS no enti ene ya ye ne sade amamu awofo ka kra bi ene ye beje wo thanks to computer clinic ya sabia ya sheda asiesie ne kama kwia no sumuni asaman kese kwa no so na abedru ho no bia kuta ne ade de ko wo mum free ho pie bia na odene sapan wo gaya ade ne ho de ho de ne kro sansa fidie no ame ehun ba bia ade ne wo ene a chire do ya mfan kan wo ntie ma bibia dana kwam kama na fe ho ato ko na kwa jo ya he osa e ya de boni se kan wo ene ya nyasam ketu timido to anom sie do mesio sabre eduraba Haxa mixture, Haxa capsules, mienu no. Wodi ya wodi DVS, medu ya sana. Ni wanumu insuyo no. Ni wachen kakra. Chile wanumu, diya esa tupa ye no. Omine ya, ohunwa tou. MTN di nshishi yaba. Nini nane se, ya tu din, Mumo Fintech Lab. We nshishi ya fufro, buwa ubi bia, wudi uja. We your business no. Akwa mfufro suwa ye, faswa ye nshishi ya mawo. Ohaw bia, ufemu, uosika se mwono. Nwefi, mwefi. Enti mika se yu biye din huu urembi. Mumu app na ansu se siya urem na ansu emuwao. Franco sime mfantuwa ni mse nyami ya tumwa. Ifia debe na watuye adede debi ba. 24 hour speed shopping. Nini nane se. Dano. Ya nyoma ya tonu nina ya teso hemu chichemwadu ya nai. Bibi ya tonu Franco biya ya teso 40%. Enti utu ya kano wa fwadi yediko fie. Marimfi. Se oso omoja anashenia kacho se mwa wani biya bem. Eyetidi mwa wa. Malaria wenye bi ai vigatem eni aduro no no ye woni mienu yonsuo a wode be makoda wono so wenye bi na opanimu no wari bo no na fesisi ya nansa pepe pem bifire beto na ho to syntax tank wodi nsuo gumu a afebo na si ho eni enka bi emem emunyi nka basa basa abo bia nsu ntimintrim ena wo hu sase na ye ko emu ye tototo ye sentontoma tokosuo gumu ntisa ebo ho apaje wa de si ho dindin dindin de sase chidi achi no kala link plus ye nchanse ye de bodan suo obibia wasi udan wie na so so bebo so nchanse de a ma dbs aso nto ma ba bebo so kama de a ma nchanse no bo no ha mu chiche mudu wo mate so ena afei wo mudu mani su di echire sa mfrinshie duo no ha obia ba wo hwa na oje wo ma siesie de kama e de a ma When him wachi ahumeka wum unama baby anijia wumu warana wube wuda hee so kasa ajumano mo hee hee yebe bo VIP yebe bo VIP nina weye Y2K ena meka chyo nyamiya duma china na wachi ye urade ebe ye de lapam dum o lapam roya bichote waa yebe guo se be ni nina nse mfrinjampinu eba nwanyuma ne diya himuno uti biache sabre na usa ti sɛ ya wabetra manum yi no wa bebre ho a wanhuom keteke no woni won kwa de won te ne dwom da watekra wonim sɛ de ote ne nyina ye bebɔw ti sɛ nyum de ye bebɔ obi ne gie nko a ticket ne ye ton enti wo pɛsɛ ton online no ne bebɔ won tentem ne so fa pen no paper natural star 725 star 3404 hash ana sɛ wo beba ye dan kesi ye multimedia dan kakraka ye mu brem bachona tota udru ho nsua eho ebi ho betimi so afa ho atobi wo ye baako a 150 mesro menya do frupe fobi ka ho na 250 fofofo na mo ye 10 mo to 10 se ya ye de 10 no e nwotwe be ma wo edu ne de be ma nwotwe bo na kyese asan te so kra de ma wo ye ne sama ye ne nu nyina nkogye ani ye ne so se duru ho a ene anya gudi na mom wo ba no aye wadwe se wotwitwi usen ansa na wo ba wo betwitwi nsu amane ye president anopa bi ada sorry ya no atwi ne kama asiye nyina de anya ne be ye fi wo na afa nwumre wo da wase atwi abuafo ni nie wamne sie mfa kase emre wo afa yanye bre kase no jemongrem